0: kú sí ọkọ mi
1: mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn dé àbí titun
0: máa mi
1: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn ibi tá a ti ń dáná
0: yìí hypo kẹ
1: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
2: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú

0: 92 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9 Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to nparo nu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je tenu ko tete bo liko ikan ni 32 FM do supa ran ka

gbogbo lára kókó àtọjọ Monday to fi di Saturday. Ara náà ni ń fàbọ̀ sí. Ọmọ ìjájú dìgbà tára bá wá ń bèèrè. Ìsinmi ṣe pàtàkì nínú gbogbo tá a bá ń ṣe. Ẹ mọ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ wá di ẹ̀mí tí ò ní dọ̀la tí ń dọ́gún.